Καλήμα. En Radio Calima suena Romeo Santos y Prince Royce, Dardos.